with the break of dawn. You

0: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл. Заслужава си.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

Това е предаването за вокален джаз по Jazz FM Radio. Singing and Swinging с Мирослава Кацарова.

Здравейте, аз съм Мирослава Кацарова и днес в Singin' and Swingin' съм ви подготвила майсторски джаз от средата на миналия век. Попаднах случайно на един много вълнуващ албум на оркестъра на Бени Гудман с участието на една от грандамите на вокалния джаз, Анита О'Дей. Това е лайв, записан през 1959 година и преди няколко години той бе ремастериран и издаден отново. В първата част на предаването ще звучат песни именно от този исторически запис, реализиран по време на турне на бенда на Бени Гудман в Европа. А във втората част на Singin' and Swingin' отново ще чуем елегантният небрежен глас на Анита О'Дей, но ще прозвучат изпълненията и от студийния албум от същата 1959 година с песните на Кол Портер в аранжимент на Били Мей. Сега обаче продължаваме с музика и изпълнение на Анита О'Дей заедно с оркестъра на Бени Гудман от 1959 година. Това, впрочем, е и годината, в която Анита О'Дей се среща и започва да работи с Бени Гудман.

Анита О'Дей е родена през 1919 година на 18 октомври в Чикаго като Анита Бел Колтън. Тя напуска дома си относително рано, на 14 годишна възраст. Започва кариерата си като танцьорка, но инцидентно започва и да пее. През 1936 година тя е в началото на своята кариера и пее всяка вечер като професионална певица в клубове. През 1937 година Анита О'Дей среща барабаниста Дон Картер, от когото научава много за теория на музиката. Омъжва се за него същата година. Големият ѝ пробив е през 1938 година, когато издателят на Downbeat, Карл Конс, я кани да пее в новия си клуб Offbeat. Този клуб става много бързо известен сред музикантите и там тя пее с Макс Милър квинтет. Там именно Анита О'Дей среща и Джин Крупа, който обещава да ѝ се обади и да пее с него. Минават обаче цели 2 години до тяхната реална среща и най-после през 1941 те влизат в студио и записват първата си песен заедно – Let Me Off Uptown. Тази песен се превръща в голям хит, а Downbeat нарича Анита О'Дей новата звезда на годината. През 1942 година отново Downbeat я посочва като една от 5-те най-добри биг бенд джаз певици редом с Били Холидей.

Анита О'Дей е една от първите биг бенд певици с много изявено чувство за ритъм и динамика. О'Дей е призната и като една от най-добрите импровизаторки на ритъма и на мелодията на песента, качество, заради което се счита, че тя е една от пионерите на бибопа. Певиците, от които много силно се е повлияла, са Марта Рей, Ella Fitzgerald и Били Холидей. В ранните си детски години Анита О'Дей претърпява травма на уволата и се наложило да отрежат сливиците й. Това е попречило да може да прави вибрато и да издържа дълги музикални фрази. Така този недостатък се превръща в специфика и оригиналност на нейния вокален стил, който звучи перкусивно. Базиране на къси ноти и ритмичност с невероятно чувство за свинг. Въпреки че в едно от паметните изпълнения на Sweet Georgia Brown, уловено на Newport Jazz Festival през 1958 година от режисьора Бърт Стерн в неговия документален филм Jazz on a Summer's Day, Анита О'Дей показва точно обратното. Там гласът ти е в перфектна форма, задържа дълги провлачени ноти с великолепно крещендо и вибрато. Сега продължаваме да слушаме нейния глас в компанията на оркестъра на Бени Гудман по време на турнето на големия бенд в Европа през 1959 година. Записът е направен в Германия.

0: Anita, Anita, bring on Anita.
1: B flat, please. B flat, please.

Във втората част на Singin' and Swingin' продължава да звучи елегантният глас на Anita O'Day, но този път това са песни, написани, композирани от Кол Портер и събрани в нейн албум, аранжиран от Били Мей. Ще ви припомня, че тя е наричана още The Jezebel of Jazz заради раздразнителния си характер, дължащ се на сериозната й зависимост от хероин. Неведнъж джаз певицата е лежала в затвора заради арести поради притежание на марихуана или хероин. Зависимостта на Anita O'Day от наркотиците датира още от 1947 година, когато за първи път е арестувана. След затвора тя прави паметен концерт с Count Basie в Royal Roost в Нью-Йорк през септември 1948. С този концерт тя влиза в пантеона на джаза и подновява възхода на своята кариера. Следват записи с Оскар Питерсън, Луис Армстронг, Телониас Монк, Карл Чадър и други. През цялото това време обаче тя не може да се откаже от хероина и през 1962 година едва не умира от свръхдоза. След лечение тя продължава да пее и през 70-те, и през 80-те години, когато излиза и книгата ѝ с мемуари «High Times, Hard Times». Умира на 87 годишна възраст през ноември 2006 година. Сега продължаваме да слушаме нейния безсмъртен глас от албума ѝ, посветен на музиката на Кол Портер и аранжименти на Били Мей, реализиран през 1959 година.

0: I get a kick, ooh, I get a kick, yes, I get a kick out of you. Ooh, ooh, ooh. Loopy ba la bo de do de ba bo da.
1: Днес ще завършим с песента I Love You в изпълнение на Anita O'Day от албума и Anita O'Day Swings Cole Porter с аранжименти и участието на Били Мей от 1959 година в един от най-успешните периоди в кариерата на джаз дамата. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с Майя Работи и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

never know how slow the moments go till I'm near to you.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Пианистът Васил Спасов е отново с басиста Петър Славов, близо от две десетилетия след като за първи път работят заедно. В трио с Атанас Попов барабани на 22 май 2022 година те откриха новия сезон на камерна сцена Пловдив. Тримата свириха с заряда на сродни души, които спонтанно се събират в музиката и с лекота намират общ език, всеки добавящ цветове към палитрата. Виртуозност, непринуденост, радост белязаха тяхното музициране. В програмата чухме творби на Васил Спасов, както и аранжирана от него пиеса на Петър Славов за концерта на басиста само дни по-рано с биг бенда на Българското национално радио под диригентството на Антони Дончев. Васил Спасов е близък още с бащата на Петър Славов. След това двамата учат в Съединените щати. Васил Спасов разказа по Джаз FM. Аз се бях върнал през 2001 година, той си дойде през 2005 и тогава го поканих в мой проект с Штрайх и за първи път се срещнахме на сцената. Сега те отново бяха заедно в Калча Хотспот Милчо Левиев в къща Иван Черноземски в стария град в Пловдив, където домакин е сдружение Бизнесът за Пловдив. Камерна сцена Пловдив се организира от Петър Салчев с подкрепата на Община Пловдив. В предаването Джаз емоции слушаме концерта, записан, смесен и мастериран от Владислав Мирчев.

감사합니다. 네. 적자 없이 될 뻔했네.

Tá marcado.

0: Fitzpatrick.
1: Васил Спасов – пиано, Петър Славов – контрабас и Атанас Попов – барабани. В концерт откриваш сезон 2022 на камерна сцена Пловдив. Концертният цикъл се организира от Петър Салчев и се провежда с подкрепата на Община Пловдив. Събитието се състоява в Калча Хотспот Милчо Левиев, в къща Иван Черноземски в Стария град в Пловдив, където домакин е сдружение Бизнесът за Пловдив. Чухме концерта в Джаз Емоции по Джаз FM. Многоканален звукозапис, смесване и мастериране Владислав Мирчев. Повече подробности ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Аз съм Светослав Николов. До чуване!
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Бус шедьоври.

Yes, I'm gonna leave you, baby.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Тази вечер триото на швейцарският пианист Силван Цинк, партньорите на Силван са португалци, басиста Нуно Алешандре и барабаниста Валерио Феличе. Аз съм Емил Войников, добър вечер!

Sylvain Zink, piano, Nuno Alexandre, бас, Валерио Феличе, барабани. Намерих Силван по телефона в домът му в Лугано, един невероятно красив град в италианската част на Швейцария. Силван, people just call you... Силван, хората просто ви наричат посланникът на стила буги-уги. Може би защото вашата музикална дейност не се ограничава само до изпълнение на сцена. Какво друго правите в този смисъл? Разбира се, буги-уги за мен е начин на живот. Това е моят живот. Аз правя концерти и това е основната ми дейност, но също така имам лекции в университета и преподавам в училища. Тоест, разпространявам историята на тази музика. В действителност, блуса, изпълняван на пиано, и буги-уги имат 100-годишна история в Щатите. Това е началото на нова музикална ера, тъй като от музиката на чернокожите и афроамериканският блус произхожда буги-уги. След това рок-н-рол, така че това е вид важно познание за децата и за хората. Да разберат откъде идва тази музика. Музиката, която те днес слушат по радиото.

Boogie-woogie is a music mainly for dancing. Boogie-woogie е музика основно за танци. Ние всички познаваме вашите видеоклипове в YouTube, които показват танцуващи хора. Разбира се, аз познавам много танцори по целия свят и не знам. Някои танцори казват, че не могат да танцуват буги-уги и ако ги погледнеш, разбираш, че те по-отделно имат различен стил, но за мен най-важното е да се забавляват. Дори ако някой не може да танцува буги-уги, но просто се забавлява, както ние бихме искали и доставя радост, това е най-доброто. Разбира се, ако вие познавате стила и знаете как е правилно да се танцува, това е още по-добре. Моята музика прави хората щастливи и това е най-важното – да доставя радост.

0: Вие пропътувахте повече от 24 часа от вашия град Лугано, Швейцария, за да присъствате на погребението на големия блюзмен Биби Кинг. През 2011 година вие споделихте сцената с него на джазовия фестивал в Монтрео. Моля, разкажете ни вашите впечатления за Биби Кинг, както и за други джаз, блюз и буги и величия, с които сте свирил.
1: Yeah, that was amazing. I got a call from the jazz.
0: Да, това беше страхотно. Обади ми се директора на джазовия фестивал в Монтрео, Швейцария, така че аз наистина свирих с Биби Кинг през 2011 година. Това беше голяма чест за мен. Искам да кажа, че това е като да слушаш през целия си живот записите на тези майстори на блуса и внезапно ти споделяш сцената с един от тях. Сядаш и той ти дава възможност да направиш соло. Прави ти комплимент. Така че това беше един малък сън за мен, който се сбъдна. Този момент беше много важен в моя живот. Това беше голямо вдъхновение за мен да свиря с Биби Кинг. Така че когато чух веста, че се е споминал, аз погледнах програмата си и видях, че съм свободен през въпросния уикенд. Така че направих резервации и отидох на погребението, тъй като беше много впечатляващо да видиш погребение на майстор на блуса. Госпел хора в църквата. Също така аз за първи път отивах в Мисисипи, така че това беше страхотно. Сред другите майстори, с които съм свирил, беше Чък Бери. Той беше майстор на китарата от рок-н-рола. И да свириш с Чък също беше много забавно. Ние свирихме на сцена в Цюрих. Чък е съвършенно различен характер в сравнение с Биби Кинг. Той е като оперна дива, разбирате ли? Идва, започва да свири и после ти трябва да го следваш. Не казва нищо за мелодията, която ще свири. Това беше предизвикателство за мен, но той хареса моя стил. Седеше близо до мен, до пианото, после взе микрофона в ръка и каза на хората: това швейцарско момче е удивително и би могло да бъде мой брат. Блуз брат. Той свири сякаш е дошъл от Сент-Луис. Така че да, в този вид блуз няма цветове. Ако вие като европейски музикант сте роден с дарба и талант, просто трябва да го последвате и това е което аз направих. Когато бях дете, слушах блуз и буги-уги записи, а моите съученици слушаха, не знам, други стилове поп-музика. А аз просто обичах тази музика, вярвах и, така че днес аз я изпълнявам, като си изкарвам прехраната с това. Today I play it for my living.

Sylvain, you are the chief executive and organizer of the International Boogie Woogie Festival. Sylvain, вие сте изпълнителен директор и главен организатор на Международния Boogie Woogie Фестивал в Лугано, който се провежда ежегодно през април. Бихме ли могли да говорим за традиция, когато става дума за това международно събитие? За мен беше много трудно началото, защото трябваше да запознае хората в моето родно място с този стил музика. Сега аз съм доста известен, хората ме познават, давам много интервюта във вестниците и имаме тридневен фестивал, в който аз всяка година каня 5-6 души пианисти и танцори. Аз винаги се опитвам да направя най-добрия, искам да кажа най-добрия в света конкурс. Хората могат дълго да танцуват, имаме различни програми, концертни програми в зала, отделяме време за шоу, правим и концерти на кораби, съчетани с пътешествия из езерото и няколко семинари, в които хората се учат да свирят на пиано. Могат да се научат и да танцуват и аз се надявам, че ще продължа да правя този фестивал. Всъщност, това е една семейна история. Ние правим всичко това в къщи, в семейството, но хората дори не вярват, че можеш да правиш нещо такова на сцена. Обикновено казват, абе, това означава дълги часове работа, но аз го правя и се надявам да продължавам да го правя, защото хората го харесват. А сега чуете една много интересна версия на известната балада Sentimental Journey. Силван Цинк – пиано, Нуно Алешандре – бас и Валерио Феличе – барабани.

0: Please, a few words on your album. Кажете, моля, няколко думи за вашият албум Boogie Oogie Triology. Какво искате да кажете с понятието Triology? Да, това е интересно. В действителност, аз не знам. Просто защото това е трио. Ние сме трио. Така че си помислих, че трябва да поставя думата трио в заглавието. Също така си помислих, че може би, разбирате ли, аз свиря буги-уги, свиря блуз, а също така искам да свиря и джаз. Така че вероятно аз смесвам тези три жанра и още нещо, което също може да бъде някакво обяснение. Ние направихме записите за 3 дни, но аз във всички случаи смятам, че заглавието е добро.
1: A good name.

0: Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.